0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ginag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: O galingawan sa...

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa sir nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tukik mo sa kami.
0: Oo.
1: Nihutang ko sa iya og 4 ka buok. Namaro ko basta na hinahiayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ita niya ang kapal nga bisima na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

pagabiyaan nagsalik sa imong ngalan Ginoo, tinuod gayud ikaw maayo. Bisag bitakos kami nga mga tao apan nagapadayon imong gugma grasya ug niini tanan.

nga mudawat sa pagdaig kay ikaw ang among Diyos. Usa ang tanan, mag-aaw ug mag-atubang.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy mlamo sa sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong sa lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Isumpo sa Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon, maayong bundag. Ani ang atong bundag o mga balita nga giatud kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga ibigtibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Uluhan sa ito mga balita, balitang lokal. Motor mi bangga sa nakaparada nga truck driver patay sa Kadingilan, Bukidnon. Lalaki gipusil patay sulod sa iyang panimalay sa Kadingilan. Suspek padayong gipangita. 23 anyos nga motorista ikabsan sa road crash sa lungsod sa Quezon. Lalaki gidunggab patay sa Libuna, Bukidnon. Duha ka suspek dagpan. Sa balitang regional, pagpamusil sa usa ka babae at tubangan sa Bacolod City Government, giingong gumikan sa selos. Tulo ka suspek sa pagpamusil sa usa ka bag-ong ni graduar nga tinun-an sa Davao de Oro. Dagpan. Mateo Gedicelli nilampos na sa iyang leadership program sa Harvard School on Business School. Lalaki na lumos samtang namana sa Hagna, Bohol. Patay sa linog sa Mindanao. Misag ka na sa 81. 31 katao nagpabiling missing. Radio Kaibigan. Sa balitang nasudnon, 17 anyos nga Binoy. Patay human nahulog sa usa ka tulay sa Hong Kong. Sherwin Gatalian andam nga moserbisyo isip presiding officer sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Upat ka barko sa China nagsugot kung nagsunod atol sa drills tali sa Pilipinas o sa US sa Baho di Masinloc. Libuan ka mga tao ni apil sa White Ribbon March kagahapon. 40 milyones nga illegal nga droga nasakmit 110 katao na dakpan sa maong operasyon. 40 milyones. Mga tulunghaan giauhag nga magpaybaw sa BNP kung adunay aktibidad gawas sa tulunghaan. Radio Kaibigan. Yormi Isko Moreno, walay plano nga magpapili sa mas taas nga posisyon sa 2028. Radio Kaibigan. Pag-ong US ambassador ni abot na sa Pilipinas. Radio Kaibigan. Senado abli alang sa publiko atol sa ipahigayon nga impeachment trial. P-Box earthquake swarm dili sigurado nga maoy hinungdan sa kusog nga linog. Sa gawas sa nasod, Popleo gisaway ang mga leader sa mga nasod bahin sa pagpundo sa baga gubat. Radio Iran naglusad o mga missile drone strikes batok sa mga base militar sa US sa Kuwait o Bahrain. Namatay sa sunod-sunod galinog sa Venezuela. Niabot na sa 1,430. Daghang flights sa London nalangan lumikan sa kusog nga kilat.
5: Radio Kaibigan.
4: Sa baugnat sa kusog, Pacquiao may weather. Dili madayon sa September 25. Austria sulod na sa FIFA World Cup 2026. Human sa 28 ka tuig nga pagulat. Sa showbiz, Rina De Los Santos sa Cagayan ikoronahan isip Miss Earth Philippines. Heart Evangelista na ospital gumikan sa grabe nga kakapoy sa lawas. Sa gawasan kon balitang nasayod ka ba? Lalaki sa Uganda nga gitawag ganiadto nga pinakapangit nga lalaki sa kalibutan. Nagmalampuson sa kinabuhi og nakapatukod og dagong pamilya. May giniingon, wa pa'y krimen ang dagway, suspect na. O karon sa itong mga balita sa balitang lokal.
5: Radio Kaibigan.
4: Nagyatod ka ninyo sa Valencia City Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga.
5: Radio Kaibigan, local news.
4: Patay ang driver sa motor dihang mibangga kini sa nakaparada nga 10-wheeler truck. Sa sityo Tamaingon, Barangay Kabadyangan, Dagkadingilan, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Rolly, 33 anyos. Kinsa giingong lango sa ilim nung makahubog. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nga nagbiyahe ang biktima gikan sa north o padung sa south nga direksyon. Dihang pag-abot sa nasangpit nga lugar, wala kini nakabantay sa wala nabantayan ang drak. Na nakaparada daplin sa dalan, hinungdan sa panagpagkabangga nini. Gumikan sa kakusog sa impact. Nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan na biktima. Kinsa gidaling gida sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi. Apan gideklarar kining dead on arrival.
5: Radio Kaibigan, local news.
4: Patay ang usa ka lalaki human kinigipusil sulod sa ihang banimalay sa sityo Bahukanon, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Leo, 44 anyos. Residente sa naisgutang lugar, samtang ang sospek nga si alias Commander, anasa ustong pagidaron. Sa investigasyon na sairan, human nanugob og tubig ang biktima. Niuli kini sa iyang panimalay og nanawag sa iyang asawa. Diyang kalit lang kining gipusil sa sospek nga naigo sa iyang luyongan og nilusot sa iyang diyan nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Usas kasilingan ang nakadungog sa maong buto og nakakita sa sospek nga sawa pa kini nakadagan palayo. Narecover sa crime scene ang duha ka kabang sa basiyo sa bala sa 45 og usag ka slag nga usa ka basiyo nga gituhang gikan sa drip 7.62mm nga kalibre. Personal grads ang gumikan ang ginungdan sa panagbangi sa pamilya ang gilantaw sa motibo sa bagpamusil.
5: Radio Kaibigan, local news.
4: Hikabsan sa kinabuhi ang driver sa motor. Human kini mibangga sa usa ka auto sa Purok 2, Libertad, Quezon, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Kiro, 23 anyos samtang gamaniho. Gimaniho sa 20 anyos galalagi. Ang auto nga matod pa nakabangga sa biktima. Sa investigasyon na sairan, ngang auto gikan sa barangay Salawagan o padung unta sa poblasyon Quezon. Sa pikas gagbahin ang Suzuki Raider 150 nga motor pauli na unta sa iyang pinuyanan gikan sa poblasyon Quezon. Apat pag-abot sa lugar nga netabuan, ingong nikawat sa pikas lane ang motor, inungdan sa head-on collision ngadto sa usa ka kotse. Gumikan sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan ang driver sa motor. Kinsa gidaling gida kini sa Quezon Health Center Infirmary apan gideklarar kining dead on arrival.
5: Radio Kaibigan, local news.
4: sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Nasikop sa libuna BNP ang duha ka suspek human sa naitabong pagpanunggab na mikala sa kinabuhi sa usa ka lalaki sa Puruksays Barangay Crossing Libuna Bukidnon. Sa taho nagsugod ang panag-inom sa biktima uban ang lima ka lalaki sa launa sa hapon ni adtong Sabado. Duha sa mga kainom nini ang unang natuog sa ilang mga duyan. Sa alas 9 sa gabi isamtang nagpabiling na nag-inom ang biktima kauban ang laing duha ka suspek. Bandang alauna imedya sa kadlaon, nakita na lamang ang biktima nga nagbuyod na sa yuta. Ugwa na'y kinabuhi ug adunay sama dinunggaban sa iyang dughan. Dihang ni mata ang usag ka mga natulog nga mag-ihaw na unta ug baboy alang sa piyesta. Sa pagkakaroon, padayon pang gimbestigahan sa Libuna BNP ang maong greben.
5: Radio Kaibiga, local news.
4: Samtang sa balitang regional, gagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan. May kalabdanan sa natabong pagpamusil sa usa ka babae at tubangan sa Bacolod City Government Center ni atong Sabado. Ang biktima nga si alias Queen, 18 anyos, kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa iyang diyan. Nasayran nga gisundan ang sa suspect nga giila si alias Ace. Nga iyang kanhi uyab gikan pa sa dakbayan sa Kabangkalan. Matod sa mga otoridad, mirisulta sa ang maong krimen human nagdumili ang biktima sa pag-uban sa suspek kinsan nangasuko gumikan sa selos. Sa pagkakaroon, gipangita na sa kapulisan ang suspek nga paspas nga misibat human sa maong incident.
5: Radio Kaibiga, local news.
4: Gidakop sa Philippine National Police ang tulo ka mga sospek. May kalabtanan sa pagsulay sa pagbatay sa usa ka 29 anyos nga tinunan human sa iyang graduation sa kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Sa usa ka pamahayag, gibutyag ni PNP Chief Police General Jose Belencio Nartati Jr. nga nadakpan atol sa follow-up operation sa Pantukan Municipal Police Station ang usa ka 35 anyos nga giila na biktima isip gunman o sa 24 anyos nga pulis nga natangtang sa serbisyo o sa 25 anyos nga babay. Sa inisyal nga investigasyon, nagpakita nga ang pagpamusil ingong gituyo sa personal nga kasuko. Anaanas, anaampas sa kustudiya sa pulis ang tulo ka mga sospek samtang nag-andam na ang mga investigador sa mga ebidensya alang sa pagpasaka o tukmang kaso batok sa mga sospitsado.
5: Radio Kaibiga, local news.
4: Adunay laing kadaugan si Mateo Gedetzeli sa iyang kinabuhi human opisyal nga nahuman ang Program for Leadership Development sa Harvard Business School. Kinumduman nga gipaambit ni Mateo Gedetzeli nga nibalik siya sa Harvard aron ipadayon ang prestigyosong leadership program. Sa Instagram, gipaambit sa akto ang iyang kasinatian sa unom kabulan nga case study. Mga gabi'y nga walay tulog, ingon man ang mga proseso sa iyang pag-focus, sa iyang pagtuon.
5: Radio Kaibiga, local news.
4: Patay ang usaga 30 anyos nga lalaki human na lumos samtang na mana og isda sa barangay Larapan, lungsod sa Hagna, Bohol. Mirespondi ang Tarsier 117 sa maong pagitabo og gisulayan pa og CPR ang biktima nga taga Duero apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Sa pagkakaroon, wa pa muhatag og dugang detalye ang mga otoridad kung giunsa sa pagkalumo sa biktima bisan pa og adunay makauban kini samtang na mana.
5: Radio Kaibiga, local news.
4: Sa katapusan sa balitang regional, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Misag ka na nga to sa 81 ang nangamatay sa linog na bitayog sa Mindanao. Samtang 31 pagkatao ang nagpabiling missing. Base sa pinakaulahing situational report nga gipagawa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kung diin anaa sa kinatibukang 1,315 ka mga tao, ang gikatahong naangol apan matod sa ahensya, ipailawon pa sa evaluation o kadaghanon sa mga matod pa na tahong casualties. Dugang niini miabot na sa kapin 380,000 ka pamilya o 1.63 million sa individual ang apektado sa kapin 600 ka barangay sa Region 9, 11, 12 o Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samtang sa damage assessment anaa sa kapin 87,000 ka panimalay ang naguba, lakip na ang totally damage o partially damage. Mukabat na usab sa 1.356 billion ang kantidad sa damyos sa sekta sa infrastruktura sa mga reyong nga naigo sa maong linog.
5: Radio KBiga, local news.
4: Ikonfirmar sa Philippine Consulate General sa Hong Kong nga usa ka 17 anyos nga Pilipinong lalaki ang nahulog gikan sa usa ka tulay diadtong Biyernes. Sumala sa pamahayag na kadawat ang konsulada o pahibalog gikan sa pulisya bahin sa kamatayon sa usa ka 17 anyos nga Pilipinong lalaki nga nahulog gikan sa Chao Chai Bridge sa Bingjiao diadtong Biyernes. Ang mga opisyal nga nagtaho nagpakita nga gida siya sa Pamela Yudin Nether Soul Hospital sa Hong Kong Government Flying Service apan subo lang nga gideklarar kining dead on gideklarar nga patay sa wala magdugay.
5: Radio KBiga, local news.
4: Gibutyag ni Senate President Sherwin Win Gazalian nga andam siyang musilbi isip presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Gitataw ni Gazalian nga ang iyang kasinatian sa pagpahigayon o mga pagdungog sa pagdumala sa nagkalain-lain mga pabagi, magsilbi kaniya sa iyang tahas isip presiding officer o piduga nga aktibo siya sa pagkonsulta sa iya mga kaubang senador. Personal usab niyang ipangandaman mismo ang kaso o gisusi pag-ayo o mga ebidensya na kisupiti sa prosecution.
5: Radio KBiga, local news.
4: Mukabat na sa upat ka barko sa China ang nakit-an human sa pinakabag-o nga maritime cooperative activity tali sa Pilipinas o Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sumala sa usa ka taho sa Armed Forces of the Philippines, ang mga barko sa China naglakip sa duha ka Jiangkai class frigate, usa ka Jingdao class corvette o usa ka auxiliary tanker. Dugang pa usa ka maritime patrol aircraft sa China ang milupad ibabaw sa lugar atol sa mga drills. Apan bisan pa sa presensya sa mga barko sa China, ang AFP o pwersa sa US, malampuson nga nagpahigayon sa nakaschedule ng mga kalihukan sama sa search and rescue operation, visit board search and seizure drills o division tactics.
5: Radio KBiga, local news.
4: Nagpahigayon ang mga grupo sa simbahan o civil society sa White Ribbon March katog kagahapon apan ipadayon ang panawagan alang sa accountability sa gobyerno taliwala sa nagpadayon nga impeachment proceeding batok ang Vice Presidente Sara Duterte o sa investigasyon sa flood control corruption. Kapin sa 3,500 ang miduyog sa panagtapok sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Nagsugod ang rally pinaagi sa usa ka misa nga pagipangunahan ni Bishop Jose Colin Bagafuro, dinanawagan siya sa mga opisyal sa gobyerno na hunungo na ang pagsentro sa Kaogalingon. Nakasakmit ang mga otoridad og ilegal nga droga na nagkantidad og 40.06 million og nasikop ang 110 ka mga suspect sa ilang mga operasyon gikan niadtong Hunyo 18 hangtod 25. Gipadayag ni PDEA Director General Isagani Neres nga ang maong mga operasyon kabahin sa ilang hugot nga kampanya aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad batok sa ilegal nga droga. Sa 110 nga nasakpan, 76 nini na ilhan nga mga tigbaligya o droga samtang 19 ang nadakpan nga naghupot ni ini.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Nanawagan ang BNP sa mga tulungaan ubos sa DepEd o GED na ipaibaw sa mga pulis ang bisan unsang dagko makalihukan gawa sa tulungaan kon school campus. Kini aron masiguro ang hustong pagtimbang-timbang sa seguridad, pagplano sa pagtubag sa emerhensiya, pagdumala sa trapiko o kung kinahanglan ang pagluwas o medikal nga atensyon sa mga tinunan. Nahisubay kini sa kamatayon sa mga student athletes sa Ateneo nga sila si Rene Baterbonia o Divine Adeli atol sa Osaka Team Building sa Aurora. Padayon sa ato mga balitang nasunon. Subling ipamahayag ni Manila Mayor Isko Moreno nga wala sa plano nga mudagan sa bisan unsang mas taas nga posisyon sa umaabot nga 2028 national election. Og nakatutok lamang kini sa pagpadayon sa iyang programa alang sa mga Manilenyo. Sinong magoso may mihimo sa maong pabahayag atol sa kapihan sa samahang Plaridel nagipahigayon sa Rizal Bar Hotel. Diin prangka niyang gipamahayag nga gusto niyang tapuson ang iyang tulog at termino isip mayor sa Manila. Matun sa mayor, dili ang pamulitika ang iyang prioridad sa pagkakaroon kundili ang serbisyo publiko. Matod niya nakatutok ang iyang administrasyon sa pagpauswag sa MBN o Minimum Basic Needs Program na nakasentro sa upat kaimportanteng sektor sa edukasyon, panglawas, balay o trabaho.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Miabot na sa Manila ang bagong ambassador sa United States sa Pilipinas nga si Lee Lipton. Kini ang ipaibaw sa imbada kagapon. Sumala sa website sa USNH, si Lipton usa ka kanhing negosyante og nagsilbi nga chief of staff sa US mission sa Organization of American States sa US Department of State sa wa pa siya gitudlo nga ambassador. Ipulihan ni Lipton ang kani ambassador nga si Mary Kay Los Carlson kinsa ni